0: wadi wadi
1: Ote
0: Chwa wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi